0: anak ko, nga nung nakapangutan na magkaana, yun siya, halos na magudtanan, mag-cheat sa exam. Murag normal na ang tanan. This is very alarming sa atong kinabuhi. Munang more than ever, we need the Holy Spirit. Kaya ang Espiritu Santo ka nato, kung niya ka nato, may magiya ka nato sa pagsakripisyo, sa pagbuhat o maayong butang, sumala sa gisulti sa ikadawang pagbasa, mas maayo pa nga mag-antos diya sa pagbuhat o matarong. O gikinangla nato ang Holy Spirit gayod nga mamugiya ka nato, makapabalik sa atong pabilo, sa atong pagpangalagad, diha sa katilingban, sa atong pamilya. Diha, kung naa nato ang Espiritu Santo, naay pagkaalim sa mga samad sa atong katilingban, sumala sa atong nasairan sa unang pagbasa na pinaagi ni San Felipe, siya nakaalim sa daghan kaayong mga sakit na ngaayo o iyang napahawa ang mga yawa diha sa matagtagsa ng mga masakiton. Labaw sa tanan, naakitay spiritual illness sa pagkakaroon. Daghan ng mga tao nagpalayo na sa Ginoo. Dagang mga tao naagigbaton o garbo. Muna nga, dili na maayo ang dagan sa atong katilingban tungod kay niliming, giliming atong kasing-kasing una-una sa mga butang kalibutanon, sa mga butang sa gahom, sa kangit-ngit. Muna nga, ang Espiritu Santo gikinahanglan nato pag-ayo nga mao'y mugiya ka nato. Makiguban unta kita, gihatag naman ni Kristo kanato. Kinanglan ato lang dawaton sa atong kasing-kasing una-una, atong ubanon sa atong panaw sa kinabuhi, aron giyahan ang atong una-una o atong kasing-kasing. Nga dili kasilog o pagdumot, kundili pagpasayloay o pag-inambitay diha sa kinabuhi, sa gugma. Ang Espiritu Santo mo'y mugiyagayad kanato, nga mag-antos alang sa uban. There should be a sacrificial service for the good of community and nation. Kung naaka nato ang Espiritu Santo, dali ragayod kita nga mo sakripisyo sa atong kaugalingon alang sa kabaguhan, sa atong katilingban, sa atong nasod. Hinaot unta nga nining santos nga misa, pangayoon ta kining dako nga grasya nga atong mabatunan sa atong kinabuhi, ang gahum sa Espiritu Santo nga mao'y mugiya kanato sa atong pagpakabuhi nining kalibutan na alang sa kapag-uhan sa atong katilingban. Hinaot paunta.
1: Palihog manindog.
0: Karon atong litukon ang atong pagtuo kitang tanan. Nagato ako sa Dios Amahan makagaom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagato ako kang Hesukristo yung bugtong anak atong Ginoo. Gipanampon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Natawag ika ni Maria nga Birhen. Naganto sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus na matay o gilubong. Miadto siya sa mga matay. Sa ikatulong kaadlaw na banhaw siya, nisaka sa langit na nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagahom sa tanan. Mubalik siya ang paghukom sa mawig sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa santos o katulikong simbahan, sa patag-ambit sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas o sa kadaming walay katapusan. Karon atong ipadangat ato mga pangamuyo sa matag pag-ampo ang atong tubag. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo.
1: Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo.
2: Nga ang Espiritu sa kalig-on maangkon sa tanang lumilihok sa simbahan. Aron mapadayonon silang musaksi kang Kristo, luyo sa pagpangdaot o pangpaglutos. Mag-ampo kita sa Ginoo. aron mapadayonon silang musaksi kang Kristo. Ngang mga inahan nga nagpadayag sa ilang paghigugma, pinaagi sa pag-alagad ug pag-atiman sa pamilya, ligunon unta sa Espiritu Santo aron mamunga sa gugma ug kamatuoran. Ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, o patalinghugi ang among mga pag-ampo.
2: Nga ang Espiritu nga manlalaban, maglig un sa mga nag-antos, gilutos o gisakit, tungod sa ilang pagtuo, aron dili sila mahadlok nga pasaylo, madawat na sa atong mga igsuong nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
2: Mag-ampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East o sa kalibutan. Hinluan unta sa
1: ang among mga pag-ampo.
2: Mag-ampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampag sa gubat na ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila o nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang o kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
2: Na ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pagigsangka labi na ang kahimanang nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa diyalogo ug diplomasiya inay ang kabangis. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
2: Sa kahilom, mag-ampo kita alang sa mga katuyuan sa atong komunidad o sa atong personal nga panginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
0: Karon na itong ampuon ang pag-ampo alang sa ikapituan ug lima nga anibersaryo sa pagkatukot sa Sibahan sa Cagayan de Oro isip Archdiocese. Kitang tanan. O Dios, pinaagi sa imong grasya nga labing karaan ug kanunayng bag-o. Gipabarug mo gikan sa mga buhi ug piniling mga bato ang peregrinong simbahan sa Cagayan de Oro. Aron hinugpong sa Espiritu Santo, siya makapadayag sa usa, balaan, katoliko ug apostolikanong simbahan. Sa among pagpangandam alang sa mga paghandom, uban sa lahom nga pagkamapasalamaton, sa kakapituan og limang kasumanan sa iyang katukuran, isip Archdiocese sa Cagayan de Oro, mapuangurong mo untang itugot o Ginoo, ngang imong mga magtutuo, magmahalutayon diha sa ligong pagtuo, paglaom o paghigugma. Tugob sa sumang espiritu nga imong gibubo, ngadto kang San Agustin among patron. Kami unta o hawon kanimo ang bugtong tuburan sa matuod nga kinaadman, ug mangandoy kanimo ang labing giganan sa langitnong gugma. Linig-on sa pulong ug sa Eucharistia, mangayan unta kitang makapadayag sa kamulpanon sa imong katawhan. Kanunay unta kaming magiyahan ni Maria, ang mong mahal nga birin sa kuta sa Cagayan, larawan o ginahan sa simbahan, aron magpadayon kaming mutubo sa pagpagayimong usa katimaan o kahimanan sa pagkaniya dinhi sa kalibutan ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
1: Amen. Palihugmang lingkod alang sa liturhiya sa Eucharistia. Alang sa hapsay nga paghalad, palihog ibutang ang inyong mga halad sa mga offertory boxes nga duol sa inyong lingkuranan.

0: Palihog manindog.
1: Mga eksen, pag-ampo ka mo, ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos ng mahan, makagagahong sa ngatanan.
0: Dawato nung ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayag paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos na simbahan.
1: O Ginoo, mudangat unta nga nakanimo ang among mga pangaliya, uban sa paghalad ni ining mga gasa, aron kami nga imong Ginoo, santos nga mahan Diyos nga tunay magkagagahong sa tanan. Ang igmatarong gayod magmalipayon kami sa pagdayag kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod nining mahimayong panahon sa pagkabanhaw, kanus as si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga mao'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganna kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan, uusab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa ulayhon nga pag-awit sa pag-ingon.

Aron pagkandom sa kamatay pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan, nilingpan sa kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga yan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginoong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga diakono, ug nimo katawhan nga nagkatigom karon sa imong ngalan. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay, malauman nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluyi kaming tanan. Himo kaming angayan mo makaambit sa kinuwing tunhay. Uban ni Maria nan mulay sa Dios, uban kang sa nasiyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubot ng latas sa katuigan, uban kanila ang ikaw nga daigon, ang ikaw nga himayakon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya, gihatag anak kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.

Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinuning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salaw maliyo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo na yung kasi mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala. Una pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kay usa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo.
1: Maana usab kaninyo.
0: Atong repikitan timaan sa itong panag-inig suunay.

0: Palihog manindog.
1: Mag-ampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhig dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko ug ihatag sa amo mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
0: Amen. Palihog mang lingkod alang sa mga pahibalo. Sa tuig 1626, usa ka 26 anyos nga prayle nga Agustino ganginganlag Pray Agustin ang nagbunyag sa pangulo sa Himulugan, si Dato Salangsang ug ang iyang asawa. Aron paghandom niining unang bunyag sa Archdiocese sa Cagayan de Oro, giawag ang mga hamtong, kabatanunan, mga bata ug mga masuso nga wala pa mabunyagi sa pagpalista sa buhatan sa parokya. Aron kamo maandam sa pagdawat sa sakramento sa bunyag atol sa mass baptism karong umaabot nga Hunyo 24. Ang mga kabataan nga nagidaron og 5 ka tuig pataas giawag sa pagtambong sa mga kalihukan sa Flores de Mayo dinhi sa San Agustin Cathedral. Kini nagsugod ni adtong Biyernes Mayo 1 alauna paingon sa alas 4 sa hapon. Lunes hangtod Biyernes, atong dadon ang atong mga anak ni ining Marian nga debosyon aron magampo ug makakat-on mahitungod sa ilang pagtuo. Kung buot ninyo mutabang ani nga kalihukan, mahimong tawagan si Sister Sina Igalang, Igalan sa 0968-303-6363 o kaha mobisita sa opisina sa parokya. Ang CIFLA or Christian Family Life Apostolate na San Agustin Cathedral magpahigayon usab og mass wedding karong Hulyo 18, 2026. Kung buot ka mumutambong, palihog palista sa opisina sa parokya. Atong tahuron ang kabalaan sa St. Agustin Cathedral isip balay sa pag-ampo. Magsulob kita og disente og kasarangan nga sinina sa simbahan ug sa panahon sa misa. Ug palihog nga hugtang limpyo ang St. Agustin Cathedral, pinaagi sa pagpudyot sa mga kalat ug sa dili pagbilin sa atong mga basura sa mga bangko ug salog. Salamat sa inyong kooperasyon. Ato usab pasalamatan ang atong lay liturgical ministers na miabag niining atong santos nga misa. Ug ang nangulo sa atong kasaulugan karon mao si Reverend Monsignor Raul A. Ricacho, SSGB. Ug kaninyong tanan nga misalmot ni ining santos nga misa, magpasalamat kita ug magdayeg sa Dios uban sa makusog nga pakpak. Palihog manindog.
1: Ang Ginoo manaa kaninyo.
0: Manaa usab kanimo.
1: Ug malain kang Dios nga magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Nalang santos nga misa, dadto sa gugma ug kalinaw ni Kristo.
0: Salamat sa Dios.

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Ang atong mga inahan gitawag kini nga ilaw ng tahanan. Siya ang kahayag sa atong kinabuhi, maadlaw man o magabii, ang iyang presensya anaa kanunay. Siya ang nagmatuto, nagamuma ug nagtudlo sa maayong pamatasan. Sa panahon nga kita mapakyas sa kinabuhi, anaa ang atong inahan nga andam maminaw. Adunay mga panahon nga kita masermunan sa atong inahan tungod sa sayop natong binuhatan. Apan timan ilang ang iyang pagpangasaba, nagpasabot kini nga kita iyang gimahal. Usahay, kita pa ang makatag sa kasakit kanila, pinaagis pagsukol, pagtubag-tubag, ug pagsupak sa ilang mga desisyon. Ug kita pa ang makalimot, nga muingon, ug salamat. Saludo sa tanang mga inahan. Ang atong inahan, maoy tinuod nga bayani sa atong kinabuhi. Happy Mother's Day! Dinhi lamang sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.

0: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
1: City Mayor Rolando Clarix Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Onlilichon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply, your quality supply is our priority. Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries, Mons Catering, Agua de Agustinian Refilling Station.
2: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
3: Alas 12:16.
4: Time check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa ugtong tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
3: Nanguluhan sa mga balita sa atong Magnum Noontime News. Una sa mga balita ta sa Magnum Lokal, usa ka membro sa LGBTQ patay sa disgrasya tali motor og taxi at bang sa GSIS sa Carmen Insurad. Magnum National Senador Erwin Tulfo mi makak nga dunay kurita sa liderato sa Senado. Magnum International Royal Navy gipadala ang ilang warship sa MHS Dragon sa tunga-tungang Sidlakan. Magnum Business Sec nagpagawas og abiso sa publiko matok sa paggamit sa mga dili otorisadong online lending platforms. Magnum Entertainment pipilaka Sparkle Stars may gandam nga surprise para sa gitawag nga ilaw ng tahanan dungan sa pagsaulog sa Mother's Day. Magnum Sports Ranking ni Pinay Tennis Star Alex Yala misaka sa ika 38 gikan 42 nga pwesto sa WTA.
5: Magnum Noontime News.
3: Mga Ekson, kumusta mayong udto? Karang adlaw Domingo, Diyos ang Pietsa, Bulan, Mayo, 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
6: O Magnum, Jingintirina.
3: O karon sa atong Magnum Lokal, patay usa ka membro sa LGBTQ sa disgrasya talis motorsiklo o taxi. At bang sa GSIS Carmen Isunad, nalambiktimang si Johnny Zamacozy. 26 anyos, lumulupyo kini sa mong lugar. Sa maong pangitabo, nasunog pa ang motorsiklo sa biktima. Santam andam usap ang pamilya sa biktima sa amicable settlement. Talis sa driver nga nakabangga patay sa biktima. Sa pagkaroon na nasa kustodiya sa otoridad, ang driver sa taxi o naasab sa Bulyosos Funeral Homes karon, buluwa ang patayng lawas sa biktima.
6: Dugang Magnum Lokal, milambigit ang buhatan ni Cagayan de Oro First District Congressman Lourdes Juan sa pagbuka sa gipahigayong paugna sa kusog sa Barangay Carmen Ningdak Bayan na adlaw Sabado. Gipresentan si Juan sa Assistant Director District Director nga si Bert Amplayo kinsa mihatag sa inspirational message alang sa buong event nga gitawag isip Justice for Kyle Football Cup Attribute Tournament for Kyle Antatico diin kini gitabungan sa ubay-ubay ka mga team og partisipante. Sa mensahe ni Swan nga gibasa ni Amplayo na nawagan ang kongresista alang sa hingpit nga kasulbaran sa krimen sa pagkabot sa hustisya alang sa mipanaw si Kyle Antatico kinsa sa milabay nga tuig, gilutang patay diya sa barangay Patag ning Dakbuyan. Subayan ini, si Amplayo nagkanayon nga suportado sa ni Swan ang maong kalihukan sa paugnat sa kusog nga labing

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music.
2: News and Music.
3: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatoy,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatindo sa imo atay.
3: Basta tindo ang atay,
4: api kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligat,
3: epektibo,
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Bugas-bugas sa nawo nga dili maayo, balik-balik nga skin allergy, pag blood detox na, mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants nga adunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens ug uban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy ug pang kontra sa damage nga ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka, apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo

kalimot nga moingon og salamat. Saludo sa tanang mga inahan. Ang atong inahan maoy tinuod nga bayani sa atong kinabuhi. Happy Mother's Day! Dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Ang DTX 500, mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinag sa pagkuha sa mga toxin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500, adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kung mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag-DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
4: kagga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Masal rika.
4: Epic tipo.
0: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
6: Ating musika.
7: Pinoy, the best ka.
6: Sariling
7: dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

higala para sa tuwa nga mga music karon nga hapon na, ha? Katubad diha nga mga nalingaw, naka-chill-chill karon, naka-standby-standby, nag-relax. Ug sa tuwa nga pagkapaminaw mga higala, ug sa mga magroom friends nga naka-hinuktok in town, nag-inuklok. Okay, basing nadumduman pa nila ang mga mautang. Utang nga wapag yun in town na bayri. Kung nag-hinuklok, baka kay nasayop siya kagahapon. Siya baka ang nag-cheat or siya ang gitsitan or nakahimo siya sayop or siya ang nahimo sayop. Nakahinuklog mga kiksunan sa mga panahon nga ikaw patanon pa, naghimo ka sa mga butang nga abinimog sakto pero mali di ay. Agay, o abinimog siya na pero dili di ay. Na, o sa mga nakahinuklog diha nakarealize o sa mga nakaremind sa ilaha mga kagahapon nga bulayakon manday kay sila kagahapon. Katong mga panahon nga nagbinulayog ka pa o sa mga magnum friends na to niya nakahuna-huna o sa mga kayong yunahuna niya nakarealize pa ka nga dilit na inimo siya love pero nabuang din kay sa una. Ay! O nakarealize ba ka nga mali na imong gibuhat nga imong paghatag sa tanan nga di ay para sa iya ha? Ala! O sa mga magnum friends din ha nga nagpasol-pasol sa iyang gibuhat kagahapon o ang

0: just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Showbiz Delights. Don't go away!
1: Mga ka-MCO, sequential agma na usab. Sugod ning bulan sa Abril 2026, ipahigayon ang mga hybrid sequential assemblies sa tanang distrito. Alayon sa atong pagsaulog sa ika-56 nga Annual General Membership Assembly, kun agma, ug ika-58 katuig nga kasumaran sa katukuran sa Moresco 1. Kini pagahimuon pinaagi sa online platform nga Zoom ug ang pagpahimutan sa Watching Center sa Matag Distrito. Busa, gidasig kamo sa pagpartisipar sa maong kalihukan. Kung nakaschedule na sa inyong distrito, aron mahimo kamong kabahin sa kasaysayan sa atong kooperatiba. Sa gihapon, wala itugot ang proxy. Kita-kita ta mga ka-MCO. Salamat daan ha! Kini ang schedule sa atong sequential agma nga ipahigayon sa Matag Distrito. Abril 28, Distrito sa Lugait. Abril 29, Distrito sa Hitagum. Abril 30, Distrito sa Mantikaw. Mayo 6, Distrito sa Naawan. Mayo 7, Distrito sa Alubihid. Mayo 8, Distrito sa Initaw. Mayo 12, Distrito sa El Salvador. Mayo 13, Distrito sa Opol. Og upat ka mga barangay sa Cagayan de Oro. Mayo 14, Distrito sa Libertad. Og Mayo 15, Distrito sa Talaka. Og 11 ka mga barangay sa Cagayan de Oro.

0: Apolinar Villa Street Studio.
1: Kinsa man ang makadawat sa dugo gikan sa bloodletting. Ang dugo nga imong i-donate gamiton sa mga pasyente nga nagkinahanglan og critical transfusion sama sa mga naaksidente nga nakasanati og grabe nga pagkawala sa dugo og nagkinahanglan dayon og abono aron maluwas ang ilang kinabuhi. Gamiton sab kini sa mga pasyente nga operahan og nagkinahanglan og blood replacement panahon sa surgery. Nakusab kini og tabang sa mga cancer patients nga ga chemotherapy or radiotherapy tungod kay kasagaran mo ubos ang ilang blood count panahon sa treatment. Gamiton sab kini sa mga adunay blood disorders sama sa severe anemia o guban pang kondisyon nga nagkinahanglan og regular transfusion. Apil sab ang mga kababainhan nga nakasinati og komplikasyon sa pagmabdos o pagpanganak ug ang mga bata nga adunay grabe nga anemia tungod sa kakulang sa nutrisyon o sa mga adunay malaria. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum, Share Blood, G3.

0: Manila Street Studio.
1: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Barangay Carmen Capitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuag dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
2: Ang shabu o sa lain term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa, usa ka klase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon na ang paggamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita ug serbisyo. Magnum Radio.
3: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima niini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system, tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani makuyan sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
0: scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o saka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Maumi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ania ang head sa Lumbia Fire Station, Fire Inspector Sam Villarde, sa iyang panawagan nga suportaan ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission.
7: Sa mga kadaguan sa Magnum Radio, usa ka dako kayong pagpasalamat no ha, tungod kay niining dako kayong inisipiba nga inyong gi himo usa kini ka dako nga dalay go no na ako mismo uban sa ako mga personnel sa Lumbia Fire Station, ako silang kasigon, ako silang giauhag nga ato dili nato ni siya palabyon nga kahigayunan nga gihimo sa Magnum Radio nga maka-donate kita og dugo ang tanan mga kaigsuunan nato dinis Cagayan de Oro o sa bisan pa man asang makadungog sa inyong sa atong panawagan atong giaghat gihangyo nga ato kining ubanan nga maayo kay nga programa sa Magnum Radio. So pinaagi ka

0: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
1: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa iyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
3: Balitang Magnum.
4: Sa pagbadayon sa itong mga balita, dirita sa itong Magnum Special Reports, aton dawaton karon ang Magnum Trivia, kabahin kini sa lima ka top 5 instinct animals. Atong sutaon ang detalye ni Magnum 124, Jane Luna.
5: Hi, Magnum friends! And yan sa damag hisgatan nindot nga mga trivia, kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa paghatod o dugang kasayuran sa ubang butang. Magnum friends, ang atong isgutan karon ang top 5 animals nga nahimo na lamang extinct. Una sa itong listahan mao ang dudu. Usa kini Magnum friends, usa kadako nga langgam nga dili makalupad, nagpuyo kini sa Mauritius. Gihingon nga naa sa 1598 kini na discover pagabot sa Dutch sailor sa isla. Gihingon nga last kini nakita around 1662 ang pinakalas reliable sighting. Ngano kini nahimo na lamang extinct? Tungod gikaon sa mga imported animals ng itlog, sama sa ilaga, iro ug baboy. Sunod din ni ang woolly mammoth. Unsa ni klase Magnum friends, parente kini sa elepante pero naay taas ni balhibo, dagkog tusk ug kini sila okay kaayo sa mga tugnaw nga mga panahon. Kanusa sila na-discover? Nailhan kini sila Magnum friends around 1796. Pinagi sa fossil studies. Gingon nga ang last surviving population ni ini yatong 4,000 years ago sa Osaka isla dito sa Russia. Ngano kini nawala? Tungod kini Magnum friends sa climate change o human hunting. Pero kabalo ba mo Magnum friends nga nag-exist pa ang uban mga mammoth samtang gitukod pa ang mga pyramids dito sa Egypt kaniadto. Ang top 3 na to Magnum friends mo kini ang Tasmanian tiger. Unsa kini klase Magnum friends? Mura kombinasyon sa iro, lobo o tigre. Pero marsupial ni siya Magnum friends sama sa kangaroo. Kano sa kini discover? Official scientific description ni ini ni atong 1808. Gihingon nga namatay sa zoo sa Hobart ni atong 1936 ang last surviving species ni ini Magnum friends. So nganong nahurot man kini? Tungod kini pang patay kay giingong mangawat ug hayop o guna kini habitat destruction ug naapoy disease ang isputan po nga hayop. Ikaapat Magnum friends mao ang passenger pigeon. Unsa ba kini? Usa ka pinakadaghan nga langgam sa una sa United States. Ang population sa una, billions gini sila Magnum friends. So kano sa ba kini na-discover? Around 1766. Last known bird ni ini Magnum friends mao si Martha. Namatay kini sa zoo sa Cincinnati ni atong 1914. Ngano kini nahurot Magnum friends? Migawa sa pagdoon nga tungod sa extreme hunting sa ilahang species o pagkaguba usab sa forest. Sunod ni ini ang Great Auk. Unsa kini klase? Muni siya ang flightless seabird nga murag penguin pero dili related sa penguin. Asa kini nagpuyo? Dito ni sa North Atlantic region Magnum friends o kini na discover sa European sukad sa medieval times. Scientific classification ni ini around 1758. Gingon nga last confirmed killing ni ini namatay ni adtong 1844 sa Eldi Island sa Iceland. O nga nung gideklara kini nga wala nag-exist Magnum friends? Tungod nahurot sa hunting ang ilahang balhibo nga mao ang targets mga tao. Ang karne usab ini Magnum friends mapuslan food og ang itlog. So Magnum friends usa gyud explanation nga mahimong extinct. ang mga hayop. Tungod kini sa mga ginahimo nga paghunting sa mga tawo dala sa curiosity. Ug usa pud ini ang climate change, pagkaguba sa mga forests o sa dagat. O di kahatungod baka sa disease magnum friends o kakulangon sa pagkaon. Pero unta, wala na yung musunod ni ini magnum friends. Tugod karon, nagpadayon ng paningkamot sa itong gobyerno o gingumampod sa uban ng mga foresters nga ma-preserve pa ang kinabuhi sa mga gitawag ng mga endangered species karong panahon na. Magnum friends, dili nang takutob unta ato na mo'y nakatunan di na ito kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kinis si Magnum 124 Jane Luna sa Beta og Sirbusyo Magnum Radio.
3: Balita How To's News o How To Celebrate Mother's Day sa Balita og Serbisyo Anes Magnum 116 Ching Intilina Enriquez.
4: Hello mga Magyo friends! Mag-umarabaro sa kita alang sa itong Magnum How To's News. Atong isgutan karon kung how to celebrate Mother's Day special. Karong adlawa, mao ang pinaka-special para sa tuang mga inahan. Deserve nila karong adlawa ang Pamper Day. Magno friends, dako usab ang atong pagpasalamat ngadto sa atong mga inahan. Ilabi na sa ilang sakripisyo aron kita mabuhi. Tungod kay kung wala kanila, wala usab kita dinhi sa kalibutan. Aniya, pipila ka mga mahuna-hunaon nga mga special nga pamaagi Magno friends sa pagsaulog sa Mother's Day aron ipakita ang gugma ug pagpasalamat sa atong mga inahan. Una, pag-andam ug pamahaw ug isurpresa ang imong inahan pinaagi sa pag-andam sa iyang paborito nga pamahaw ug ihatod kini sa iyang higdaanan. Ikaduha, paghimo ug prayer o prayer of blessing. Paghalad o mga pag-ampo alang sa ilang kalikon, kahimsog o kalipay. Mahimo usab silang mapasalamaton pinagi sa usa ka special nga Mother Day Prayer. Magno friends, ang ayan nato karon nga ipapahulay o iparelax ato ang mga inahan. Atagan og higayon ang inahan nga makapahulay sa tibuok adlaw pinaagi sa pagbuhat sa tanan niya mga buluhaton sa balay. Ikaapat, paghimo og album o memory jar. Magtigom sa mga hulagway og isulat ang mga paboritong panumduman uban niini. Ikalima, gasa sa panagtigom. Pag-andam og espesyal nga panihapon o paniudto kauban ang tibuok pamilya. Magno friends, paghatag usab sa mga personalized nga gasa nga adunay personal nga paghikap sama sa custom made nga alahas, album ug handicraft. Magno friends, kinahanglan usab nato ang pag-alagad ngadto sa tung simbahan. Pakigabahin sa pagpasidungog sa inahan sa ilang papel sa pagpadako kanato. Magno friends, liusab nato, hikalimtan ang emotional nga pagkonektar, pagsulat o kinasingkasing nga liham o ipadayag ang pagpasalamat sa iyang sakripisyo o gugma pinagi sa usa ka personal nga sulat. Gawas ni ini Magno friends, kinahanglan usab kita pagahin o kalidad nga panahon sa itong mga ginikanan, pakigstorya, pagtanaw og salida o pag-ato sa dapit nga gusto niyang bisitahan. O sunod Magno friends, ang pag-ila sa iyang mga sakripisyo. Konsiderahon ang iyang kakugi o isulti kaniya kung asa siya ka-importante sa kalibutan. O kinumdumi sa kanunay Magno friends, ang pinaka-importante sa tanan mao ang pagpakita o tinuod nga pagtahod o gugma dili lang sa mong adlaw, apan sa matag adlaw. Sa dili pa kita magtapos Magno friends, ato sang ipanimbaya karon ang atong mga inahan o uban pang mga higala na to nga sila usab ang naghatag kahayag sa ilang pamilya. Happy Mother's Day sa kong mama, nga si Mama Efrena Enterina ug uban pa nga mga inahan. Hangtod sunod semana alang sa tong Magnum Hotos News. Kini si Magnum Mother 16 Chicken Terina Enriquez sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Dirita sa tong Magnum Health News, mga kasagarang hinungdan sa sakit sa tiyan. Atong paminawon ang detalye ni Magnum Hunter 23, Kia Villanosa.
5: Magnum Friends, hello Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter 23, Kia Villanosa, inyong health buddy malag Domingo or magatod ka ninyo sa nagkaraiyang health news. Magnum Friends, alang karon nga Domingo tong hisgutan kung unsa day ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tiyan. Dili tanang sakit sa tiyan parehas og hinungdan. Gibutyag sa mga eksperto, importante nga may baloan una kung asa nga parte sa tiyan ang nagsakit o kung sa paang uban nga gibati sa pasyente aron matuturan ang posibleng sakit o gustong tambal. Usa sa kasagarang hinungdan sa sakit sa tiyan mo ang ulcer o hyperacidity. Kasagaran mabati kini sa taas nga bahin sa tiyan. Ilabi na sa tunga o wala nga parte din nahimutang ang sikmura. Mas masakit kini kung gutom ang tao apan mahimong muhinay human mukaon og saging o tinapay og paginom og daghang tubig. Kung ang kasakit ana sa taas nga tuo nga bahin sa tiyan, posible kining may kalubutan sa bato sa abdo o gallbladder stones. Usahay maabot usab ang sakit paingon sa likod og kasagaran masamot human mukaon og mantikaon og tambok nga pagkaon. Ginaagat ang pagpa-ultrasound aron masiguro kung dunay bato sa abdo. Samtang kung ang sakit na sa ubos nga tuo nga bahin sa tiyan, posible kini nga appendicitis. Sa pagsugod ni kasagaran mabati sa tiyan, umubalin nga to sa tuo nga bahin sunod sa pipila ka adlaw. Mosakit usab kini kung pisliton, basta importante nga mukonsulta dayon sa doktor. Gipasabot usab sa mga eksperto nga kung galibot-libot ang kasakit o walay permanente nga lugar, posible kini nga colic o sakit sa tinaay tungod sa pagkaon o dili limpyo nga pagkaon. Kasagaran dili kini delikado apan mahimong muresulta sa LBM. Kung ang sakit sa tiyan giubanan og kalibanga, posible usab nga gastroenteritis kini impeksyon gikan sa panos o hugaw nga pagkaon. Gitamagaan ang paginom og daghang tubig sa baw o lugaw aron malikayan ang dehydration. Sa kaso sa amebiasis, matod sa mga eksperto, nga kanunay nga pagbati o bansipon og dugo sa hugaw mo ay usa sa timailhan ni ini. Kinahanglan magpaubos og fecalysis aron masuta ang maong kondisyon. Posible usab ang kasakit gikan sa kidney infection o kidney stones labi na kung kining anaa sa may puson o hapdos ang pag-ihi. Ang urinalysis makatabang ron may baloan ng tinuod nga problema. Alang usab sa mga babae, ang sakit sa puson may mong dunay kalabutan sa matres o ovaryo sama sa dysmenorrhea, ovarian cyst o mayoma. Gipay namdaban usab sa mga eksperto nga dili angay kahadlukan ang pagkonsulta sa doktor o masayran ang tinod nga hinungdan sa sakit sa tiyan ug malikayan ang mas seryoso nga mga komplikasyon. So Magnum Friends, mukha na ko isigutanan alang karon nga Domingo. Unta lagay kong nakatanan kalabot sa mga posibleng hinungdan sa pagsakit sa tiyan. Always remember Magnum Friends, good health is not something we can buy, however it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo, kanyang health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Og dalita sa Magnum Beauty and News, budget-friendly but effective beauty tips sa ning panahon sa krisis. Anes Magnum Hunter 25, Aileen Acurin.
5: Beautiful Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Domingo na sab o dugang mga beauty tips karon ang atong isugutan, pinaagi sa atong Magnum Beauty and News. Sa panahon sa krisis, dili kinahanglan og mahal nga skincare aron mahimong healthy o glowing ang atong panit. Usahay, Magnum Friends, anaara makita sa atong mga kusina o sa atong mga tanom ang simple apan epektibong natural nga pamaagi sa pag-atiman sa atong panit. Ang importante lang, limpyo nga lifestyle, sa sakto nga tulog ug paggamit sa natural ingredients nga gentle ug safe sa atoang skin. Daghang mga natural ingredients sa Magnum Friends sama sa mga aloe vera, honey, oatmeal ug mga cucumber nga makatabang sa pag-moisturize, pagpakalma sa irritation ug paghatag natural glow sa atong panit. Nining tungura Magnum Friends, dun ako i-share kaninyo nga pipila ka mga beauty tips nga pwede natong ma-apply bisan pa man og dili kayo nato kinahanglan mo gasto labi na karon nga crisis gid kaayo ang panahon. Ani ang Magnum Friends ang mga budget friendly og natural nga skincare tips. Una, gamit og aloe vera gel. Natural kini siya Magnum Friends aron makatabang nga mapugngan ang pimples, pagpamula og kainit sa atong panit. Makapahumok usab kini siya og makapakalma sa atong skin ilabi na kung gikan sa init sa adlaw. Karon ra bang panahona, grabe gyud ang kainit sa adlaw. Honey mask, natural moisturizer kini siya og antibacterial. Pwedeng ibutang sa atong nawong sulod sa 10 to 15 minutes aron mahimong humok og hydrated ang atong panit. Ang cucumber, makatabang usab kini Magnum Friends pagpakalma sa puffy eyes ug init nga panit. Barato raman po ng mga pipino, so affordable regid kay ni siya mapalitra diha sa mga daplin-daplin. Refreshing pagid kay ni siya Magnum Friends ilabi na akong panahon sa ting init. Ang sobra nga katong ibutang sa imuhang matabakaw sa imong panit, pwede sa tuhimuan imong juice, di ba? Mas okay pa hinuon. Oatmeal scrub o mask, gentle exfoliator para sa sensitive nga panit, makatabang pagpakalma sa irritation ug dryness. Rose water, natural toner pud ni siya Magnum Friends nga makatabang sa hydration ug pag-refresh sa atong dagway. Maka-reduce usab kini sa pagpamula ug oiliness. Rice water, pwede gamiton nga natural toner aron mas fresh ug glowing ang skin. Popular kini tungod sa moisturizing ug brightening effects niya Magnum Friends. Pinaka-importante nga tip mao ang inom gyud kanunay og daghang tubig, kaon og mga prutas ug gulay ug likayi ang sobra nga bilar og stress. So kanang imuhang mga pagsigid ha og cellphone nga maabtan ka og kadlawon, undangin na siya Magnum Friends. Sayog katulog kay kinahanglan man ka makatulog og igo gyud nga mga oras para pagkaugma maayong kondisyon sa imong lawas ug kanang mga stress Magnum Friends ayaw na kay na siya huna-huna. Pasag din na siya ang stress mo'y mas stress sa imuha. Dili nang ikaw ang mas stress sa stress. Kaya ang stress magun Magnum Friends, usag yun na sa maka-epekto sa imong panit. Matingala na lang kang anong murag dry magun kayo akong panit. Ay, lisod pod, bilar pa ka, stress pa ka. So, unsa imong gi-expect, diba? Mubalik gyapon na sa imong lawas. Reminder lang, Magnum Friends, bisan og natural nga mga ingredients, dili tanan ni ini Magnum Friends nga safe gamiton sa skin type. Di kayi ang pagbutang direkta sa lemon sa imong naong basin magkuha ka, mag-slice ka og lemon, inud-nud to nimo sa imong naong. Okay, dako ang chance nga ma-irritate imong naong o ka masunog na hinuon. Imbis ang imong goal nga muhamis ang imuhang panit sa imong naong, naunsan hinuon, nasunog na imong naong. Mas maayo gyud mag-patch test ka Magnum Friends una puno gamit sa mga natural nga remedy. Okay, mo lagi ang atong purpose man nga natural nga pamaagi kay di gyud pud ikalimod medyo mahal jud pod ng mga skincare product na mapalit sa mga cosmetic store. So, kung kaya sa natural, dito tas natural. Pero kung doon na kay budget, pwede ka mo gasto, then wala problema, anak Magnum Friends. Ikaw bitaw ang mo gasto. Ang tinuod nga beauty, dili masukod sa kamahal sa produkto. Apan sa maayong pag-atiman sa atong kaugalingon. Bisan simple o natural nga pamaagi, basta consistent o hapsay ang lifestyle, may mong healthy o blooming gihapon ang panit, bisan ning panahon sa krisis. Hangtod sa sunod Domingo sa atong Magnum Beauty and News. Timan ikanunay, walay pangit nga tao sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
7: Dirita sa atong Balitang Showbiz, Enrique Hill, andam ng subling mahigugma ani ang atong Magnum Princess, Magnum Hunter, Hunter 17, April Borja.
8: Ang
5: Hey there, Magnum friends! How's it going? Kumusta ba nga tong Sunday mga higala? I hope you guys are all in a good shape today. Kinay si Magnum April Laborha, ang inyong one and only showbiz princess. Magubaraban kita sa atong chikahan karong adlawa alang sa atong Magnum Balitang Showbiz. Today mga Magnum friends, atong isgutan ang mahitungod kang aktor Enrique Hill kinsami angkon nga andam na matod pa siya nga subling mahigugma. So, here's how the story goes. Gibutyag sa aktor nga andam na matod pa siya nga subling mahigugma Magnum friends. Kini, human nga matapos ang yahang walo katuig nga relasyon, tali usab sa aktres nga si Liza Soberano sa dihang nga formal sila nga nagkabulag ni atong nga tuiga 2022. Sa iyang interview Magnum friends, gibutyag ni Enrique nga malipayon usab siya tungod kay in good terms sila sa dihang nagkabulag sa iyang kanihinigugma. Matod pa sa aktor Magnum friend nga beautiful ending matod pa ang nahitabo kanila sa aktres. Walay hard feelings, walay bitterness o puno sa pagrespeto nga to sa matag-usa ang ilahang panagbulag. Kung atong madumduman Magnum friends, doon na na-establish nga pangalan si Enrique Hill, una pa man ang ilahang nga tandem nila ni aktres Liza Soberano. Kundiin, iya purusan nakatandem ka ni Adto sa mga proyekto silang aktres Julia Barreto o aktres Julia Montes. Tapos na itong tuwig 2014 Magnum friends, gilusad ang gitawag nga love team nga Liz Gwen kon Liz Ken sa serye nga Forevermore na sundan pa kini sa uban pa usab nga mga TV series o mga pelikula. Doon na usab sila yung serye mga higala nga Make It With You nga nakansilar ni atong nga tuwiga 2020 tungod usab kay pandemya. Ug ato dayong tuwig 2022 mga higala, nagkabulag ang duruha dungan usab sa pagkabulag sa ilang nga love team tungod kay dili naman sa sila kauban sa trabaho tungod lagi usab sa pandemic. Miangkon usab si Enrique mga higala nga wala na himo nga dali alang kaniya nga makigbulag sa aktres ilabi na nga daghan silang mga tao nga napalipay o na-inspire. Pero still, nagkabulag yung gihapon sila kay kinahanglan man sa ilang tagsa-tagsa ka mga growth. Pero mga higala, giklaro usab sa aktor nga dun ay mga panahon nga ga-communicate gihapon silang duha from time to time. Ilabi na ginbitaw ko nga dun ay mga importante nga mga okasyon sa ilang kinabuhi. Okay, gihapon matod pa ang ilahang nga relationship bisan pa man sa ilang breakup. Gani, nag-wish pa ang aktor nga unta magbalampuson si Liza sa iyang nga acting life dito sa Amerika o mahatagan sa katumanan ang tanan niyang mga pangandoy. Samtang, gihulagway sa Magnum friends ni Enrique si Liza nga childhood best friend, childhood sweetheart o daghan silang mga memories together nga dili basta-basta nga malintan. Dugtong ni ini mga higala, miangkon usab si Enrique nga andam na siya nga subli nga mahigugma ilabi na nga upat naman sa katuig di ay siya nga single. Gidugang pa niya mga higala nga wala siya ay ginadate karong panahon. Apan syempre, doon na lamang siya mga makasturya lugar. Ilabi na, nga matod pa niya, dili usab sa yun ang mag-inusara sa kinabuhi. Anyway, dili nagtapos ang atong chikahan karong adlawa alang sa atong Magnum Balitang Showbiz. Until next Sunday, kini na lamang ang inyong one and only showbiz princess, Magnum April Borja. Sa balita ko sa Arbisyo, Magnum Radio.
7: Salamat ang Magnum Hunter 17, April Borja. Dirita sa to ang Magnum Science and Technology News, glass break o glass block nga gamit sa construction. Atong dawato na detalye ni Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
8: Mga igala, kumusta? Alianasap kita sa lahing hugna sa itong mga pagtulunan, sa itong mga discovery, informasyon, kalabot sa itong siyensya o sa teknolohiya. Atong tagaanong pagtagada ang usaka bagong invensyon. Unsa man kini, atong may balaan sa Magnum Science and Technology News.
9: Science and Technology News.
8: Ang matang sa usaka bricks or block nga magsilbing ibutanga panahon sa pagpanday o pagsupuda sa mga wala o construction sa balaya. Kaya atong tagaan o pagtagada mga kaksunan ang gitawag nilang transparent or glass brick or glass block ug usa ka talag sa una nga klase sa mga hollow blocks or mga blocks karon nga gamit pangpanday sa mga haligi, wall ug uban pang mga construction company. So atong isgutan kining gitawag nga glass brick or glass block man igsuna. Sa ngalan nga glass is mura siya og syempre glass. And ang iyang appearance do although siya glass, do na siya pagka bricks nga kung asa ligun o pwede na sab nimo kining i-arrange hangtod nga mapormang wall. Usa kini kamatang sa modern glass block nga gidevelop nitong 1900s sa prism lighting principles nga kung asa natural niini nga nagmanufacture o kining mga matang sa brick nga glass. Yeah, kung isgutan nimong glass, syempre transparent o mura o mabuak, pero kung imo di ay kining gamiton, usa ni sa pinakaligun nga wall nga imong mahimo made by glass block. Labi na sa mga architecture kalabot sa pag-construct o building. So, usa kini kamatang sa strategical sa paggamit sa glass block. Tungod kay unang-una, mas ligon o pulido, solid ang imuhang wall. Gani, gaan lang kining nasangpit nga glass block. Pero pag imo nang ipile, isip mahimong wall, ligon kayo kini kaysa sa steel wall. Sagsukot ang production usaba sa Owen, Illinois glass block building ug nahimo kining popular sa maong lugar ug labi na sa ilahang streamline ug sa maong architecture. Kas karon kasagara ang glass block ginagamit kini sa mga skylight o sidewalk light ug sa mga wall. So niadtong 19th century unta nga na utilize ang prism lighting din usa sa mga first step sa pagikabutyag pagkama sa modern hollow glass brick. Ang modern glass brick nagka-precede isip hollow block isip bricks na patent ni Gustave Falconer niadtong 1880s. Ug pag-abot sa 20th century, mas na-improve pa ang paggamit sa maong glass brick. Doon na i-design ug na-furnish siya ubos sa Bruno Taft Glass Pavilion ug i-flourish wa kini sa pipila ka mga building.

0: niini sa mga laboratories o sa pipila ka mga establishment o sa pag-install sa baong mga gamit sama dito sa Crown Fountain sa Chicago nga adunay twin glass brick towers ang ilahang gitukod. Din usa sa mga advantage nga ang wall block niini or ang glass block maka-provide og extra nga light o kahayag o extra decorations labi na sa arkitektura sa structure ug makadugang beauty usaba ngadto sa mga disenyo niini sa usa ka panimalay ug gimugna usaba mga baga nga klase sa glass blocks sa paggamit og mga bag-ong design o architectural design sa mga dagkong building karon panahon labi na ang dalan gibutangan apil ang uban pang mga kalsada na kung asa ginagamit usaba sa uban pang mga nasuda sama na lamang sa US ug Russia ug ang lain pang mga advantage tungod sa kalig-una dili basta-basta madutlan ug mga bullet o bala nga pinusilan sa usa ka armas ingon mana nga nagsolidify sa maong blocks pinaagi usab sa isagol nga Portland cement based mortar inubanan sa steel rods aron nga mas ligon kini ug usasab kini ka fire resistance ug aduna poy gitawag nga thermal insulation properties aron mapa-improve o ma-innovate ang nasangpit nga mga glass blocks sa giingon mahimong nga gas insulated ug ang pinakaimportante niini mao ang ilahang kanindot ug disenyo nga makadugang pampanindot usaba sa usa ka istruktura bisan pa sa karon ginagamit kini sa mga arkitekta aron na sa mga ligon nga klase sa mga struktura o ingon man ug ang dugang pampabeautify sa mga establishmento dinila tataman mga keksunan para sa tuang Magnum Science and Technology News kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan na sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Og dalita karon sa Magnum Unbelievable, bata nga nataong dunay 34 katudlo sa kamot og tiil niya si Magnum Hunter 15 Nika Fernandez.
1: Good day, Magnum friend. Ato pag-isgutan karong adlang Domingo ato Magnum Unbelievable. Kini siyang istorya Magnum friend, katuuhan tili. Pero tinuod nga na itabo sa usa ka tawo. Kabayan kini siya sa istorya sa usa ka batang lalaki nga gipanganak nga adunay 34 ka mga tudlo. Sugdanta ang tinuod ni istorya Magnum friend. Sa usa ka provincial hospital diha sa India Magnum friend, usa ka ordinaryong gabi nga puno sa pagpanganak ug kasaba sa ward ang nitabo. Apan sa usa ka delivery room, kalit nga mihilom ang tanan. Yes, Magnum friend, human sa pagkatawo sa bata. Ang midwife o nurse nagtinawagay o tingog nga murag dili katuuhan. Ang bata alunay supra ka mga tudlo sa kamot o tikil. Dagang kaayo parang sa kazagarang anatomy sa taong Magnum friend. Wala siya sakit o komplikasyon sa pagginawa, pero klaro pa ay nga parang sa unang iyang physical features. Gipatawag ang doktor Magnum friend human sa pag-examine. Gipimutan niya ang kamot sa bata o kalmado nga miingon sa giliktanan. Ang inyong nga anak adunay contact sa mi, congenital condition kini. Dili ni delikado, pero lahi ang iyang development sa kamot ng tiil. Ang inahan Magnum friend, grabe ang hilak. Dili tumot sa kahatlo sa sakit, kundili sa kalibo o kabalaka. Kumusta kung mausin anak sa usa ka komunidad nga dili kaayong kasabot sa mga talagsaon. Sa unang tuig sa bata Magnum friend, normal ra ang iyang kinabuhi sa balay. Makadula siya, makalakaw o makakatawa sama sa pangbata. Pero pag-abot niya sa eskwelahan Magnum friend, dito na nagsugod ang kalusod. Ang ubang mga bata mutukok sa iyang kamot. Ang uban mga tana pupunsa siya sa playground. Usay dili siya apilog sa duwa, nahinay ang iyang kalipay Magnum friend, napulihan o pagka-conscious sa iyang kagalingong lawas. Sa usa ka punto, mayroon siya sa iyang inahan. Anong lahi man ko, walay dali katubag ang inahan Magnum friend. Ang iyang sulti, lahi ka, pero dili ka kulang. Pagkalabay sa mga tuig, nagpitan sa bata ang kasagarang hitabo sa mga tao kung adunay polydactyl. Sa uban, adunay extra fingers. Pero, fully functional gihapon. Sa mga medical check-up for the friend, gipasabot sa mga doktor na genetic variation ni usahay mapanunod, usahay random sa development sa embryo. May mga kaso mga friend nag-recommend ang minor surgery kung maka-apekto sa grip, fitting sa sapatos o social adjustment. Pero sa iyang kaso, gipili sa pamilya nga dili dahil ipatanggal tungod kay functional pa man o walay medical urgency. Sa high school Magnum friend, mas ni grabe ang social pressure. Ang curiosity sa ubang mahimong paghukuma. Apan, dito siya nasugod o kalihok sa laing pamaagi. Drawing o writing ang iyang kamot ng inyong sa uban nga talagsaon.

0: kay ang kamot nga dali kaayo makagumit og detalye. Usa ka adlaw the friend ang iyang teacher sa biology ni gamit sa iyang things aron ipasabot sa klase sa human variation. Kay mo sa teacher, ang biology dili perfecto standard sa tanan, ang variation normala sa genetics. Kana ang leksyon mga friend, nagpabilin siya mga una. Og sa lahi nga mga tuig, nakikita siya sa mga doktor o specialist na nagtrabaho sa congenital limb differences. Dito niya nakatunan na dili siya nag-inusara. Naindig ang tao sa kalibutan nga parehas niya, nga nanginibuhi nga normal o productive. Ang iyang kimta mga friend, nga sa usa nakita niya nga kapiltihan, nahimo niyang parte sa iyang identidad. Sa usa ka local awareness program mga friend, ipakita sa mga doktor nga ang kaso sa polydactyly aron ipasabot sa publiko na dili ni katawanan o hadlo. O bisan dili siya celebrity, ang iyang kasanitian na himong basingan sa mas lapad ng pagsabot sa komunidad. Sa iyang kaugaling pulong mga friend sa usa ka small gathering, ang aking kamot dili perfect sa tanaw sa ubana. Pero mao kini ang kamot nga nagtabang nako makasabot na ang kalahian dili kaniya. Diya ang tapos mga friend ang atong istorya, mao kini ang random unbelievable. Balik na sunod Domingo mga friend, managlahi na pag nakabukuhan dili ito'y padangat kaninyo. Una tama tapos, ang kalahian dili kaniya. Ang tao, may mong lain tanaw sa uban. Pero dili pa sa masunod siya. Kini si Martin Hanes at Dika Fernandez sa Balita o Servisyo, Bangka Bradyo.
1: Salamat ang Magnum Hunter 15, Anika Fernandez, dirita sa itong Magnum Travel and Tour. Dalon ta, ibiyahe ta ni Magnum Hunter 20, Angie Alzado, dito sa Pinikutan River sa Balingasag.

Blessed Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlaw? Well, kung wala pa, aduna na usab ako'y lugar nga ika sugyot kaninyo. Walgi ka po'y nabamo sa Saba nga syudad? O basin gusto lang nimo og dapit diin ang bugtong Saba nga imuhang madungog, mao ang aga sa tubig o ang huni sa mga langgam. Kung yes ang imuhang tubag, panahon na para gasolinahan nimo ang imuhang motor o tubilan imong sakyanan o isuroy ang imong pamilya, imong barkada o ang imuhang mama sa Pinikutan River sa Balingasag, Misamis Oriental. Yes, Magnum Friends, tungod kay karon, mas maigid pod ngayon nyo nga ubanon ang inyuha nga inahan o ang mga nagpakamama para sa inyuha. Kaya karon man mga higala, isa ulog na to ang Mother's Day. Di lang kini, basta-basta nga sa paang ato ang bisitahon. Kini usa ka hidden gem nga siguradong mupabug na sa imong ulo o mupapresko sa imong huna-huna. Ang Pinikutan River na ilan Magnum Friends tungod sa iyahang asul o kristal nga katinaw sa tubig. Kanang matinganag yun ka sa tubig kay grabe yun kayo. Katinaw, bisan o glaum, makita paghihapon nimo ang mga bato. Well, din ni Magnum Friends, daghang pwede di mong buhaton. Pwede ka nga mag-river swimming and wading. Uga, gani man, pwede usab ang cliff jumping. Para sa mga isog o nangita o adrenaline rush, adunay mga dapit sa suba nga laum-laum yun. So, naay mga deep pools nga pwede ninyo nga ambakan. Ilabi na ni atong mahiligon og adventure. Samtang ni ato po nga dalira po mangurog ang tuhod, depende na gyud kung mubati mo kaisog o gi-experience ang cliff jumping. Gani, ubay-ubay gayon ang gapangaligo din sa maunga lugar. Tungod lagi sa kalimpyo sa tubig. Og aduna po yung mga natural rock formations. Ang kilid sa suba, gilibutan sa dagkong mga bato. Nga nindot kayo himuong background para sa inyong aesthetic ng mga litrato. Very aesthetic yung mga gala, especially morning light. Nindot yun kayo na itong mahiligon nga mag-picture-picture. Dayon, pwede po nyo himuon din he ang mag-picnic with friends or family. Kaya refreshing kayo ang environment tungod kay layo kini sa pollution, paresko kayo ang hangin, mura ka o ga-reset sa kinaiyahan. So, samtang ikaw, ga-enjoy sa mong pagkaon, mas nindot yun pwede mong batiyon, no? While kauban mong pamilya, nga nindot ang view, limpyo ang hangin, ngayon mo ang hanggapon. Samtang, pwede po nga mag-nature trekking o mag-short hikes din he. Kaya lagi, distansya gamay po mga higalagikan sa inyong nga paradahan. Pero di gihapon ka, ang ayan nga mabalaka. Tungod guys, samtang nagpaingon mo sa naghisgutan nga suba, ma-enjoy ragid po ninyo ang nindot nga talanawon sa maunga lugar. Dayon, lakip sa rason. Kung nga nung kinahanglan ka mo ato, una, kay budget-friendly. Dili kinahanglan nga mo gastog dako para makasinati ka og nindot nga bakasyon. Ang entrance fee Magnum Friends barato ra kaayo usay donation pagani og sakto ra gyud kaayo ni sa mga budget travelers. Dayon sa na mention ako kaganiha, pwede mo din hino nga maghimo sa pagbonding sa mga pamilya or sa imong mga barkada. Nindot kini nga lugar para sa pagpicnic, labi na kung magdala mo sa inyong mga kaugalingong pagkaon tungod kay distansya gyud kung panlitan mamalit pa mo sa pagbalon mo. Uga, mas lami gyud pod kung kini inyong himuon, kung magsuba-suba, no, magluto dumpling sa suba. Pero siguro duhon lang gyud ninyo nga manlimpyo gihapon mo sa palibot ininghuman sa inyong hapong pagkaon. Ug nature therapy gyud di mga higala kay ang katinaw sa tubig ug ang berde nga palibot makatabang gyud sa pag-relax. Mawala mong stress pati natigaling mong utang, no, bitaw kay kadiot no, malimtan gyud nimo ang mga problema nga imuhang gipasaan kung kini imuhang dalikitan. Well, di pon mabalaka sa pag-adto sa Pinikutan River kay nahimutang kini sa barangay Kibanban sa maong lungsod. So gikan ka sa Cagayan de Oro sa kailang og bus o van padung sa Balingasag. Muna og lang dayon pod mo sa maong lungsod ug mosakay na pod og habal-habal. So gikan sa lungsod naay daghang habal-habal drivers nga anda motod padung sa Pinikutan. Pwede po mag-private vehicle. Kung nagamit mo og Waze o Google Maps, i-search lang dayon ang Pinikutan River. Andama lang ang inyuhang mga sakyanan kay naay mga bahin sa dalan nga medyo adventurous ang agianan. So kung panalitan, gusto po ninyo luwas o masaruhay nga pagbiyahe, mamahimo ka mo nga musakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultul sa aktual nga lokasyon. O gimaneho pagyud kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. O pahidumnum lang po sa mga laagan nga
naggusto nga madalikyat sa mong lugar nga dapat malimpyo mo. Paliyog ayo ibili ng inyong mga basura. Dad, akini pagbalik ko ilabay sa mga saktong basurahan panahon nga kamo manghuli na. Kay ato yung dapat ampingan ang katahom sa pinikutan. Ug safety first. Bisag nindot kay mo ambak no katong na-mention na ko gaganiha, siguro duha gyud nga laom ang dapit ug walay mga hait nga bato sa ilawom aron nga malikayan ang disgrasya. Ug dapat magsayo sa pag-adto kay mas nindot gyud mo adto ug sayo sa buntag para di pa kayo init ug di pa kaayo daghang tao. So unsa pa ang imuhang gihulat? Itag na ang imuhang travel buddy nga pwede pod imuhang mami nga sige lang ug drawing ang plano himo akini nga tinuod karong semana. Ug alayon sa tunga pagsaulog sa Mother's Day ding adlawa akong pagpanibaya sa tanang mga inahan ug nagpakainahan nga namino karon. Happy Mother's Day sa inyo. Og Happy Mother's Day! Ilabi na sa akong inahan nga si Angel o sa akong sister-in-law nga si Angie nga namino po karon sa lalawigan sa Misamis Oriental. Og Happy Mother's Day po sa akong mga higala og working moms nga sila Magnum Ching, Interina Enriquez og di Magnum Eileen nga inahan gihapon sa iyahang mga fur babies. Og Happy Mother's Day po ni Magnum Jane Luna, Magnum Riza Cruz og ni Magnum Nika Fernandez. Ug sa di pa dayta magtapos Magnum Friends, ato ra hinumduman kanunay ang mga panultion nga. A mother is your first travel guide. She teaches you how to navigate the world long before you ever pick up a map. Ug usab ang panultion nga there is no better way to see the world than through the eyes of the woman who showed you your very first sights. Ug diri lang kita kuto Magnum Friends hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini si Magnum Hunter 20, Angie Alzado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Kung karon sa itong Magnum Menu of the Day, Garlic Pepper Beef. Sa balita og serbisyo ni Magnum 121, Lani Delgado.
1: Maayong Domingo, Magdum friends. Sugan nyo na usab kita alang sa itong menu of the day. Kini si Magdum Hunter 21, Lani Delgado, ang yung cooking hunter ugma kauban karong Domingo. Alang sa kong bago ug masustansya nga menu, nga akong iska-share sa inyong mga Magdum friends. Ang akong menu karong adlawa kausa na usab kini ka easy to prepared ug budget-friendly para sa inyong pamilya, ilabi na nga atong gisaulog karong adlawa ang Mother's Day. Surod lamang sa pero lamang gid ka minuto, makahimo ka ng makaluto sa mong menu nga mao ang garlic pepper beef. So, dili na kita maglangan, mga Magnum friends, ang mga simple lang ang mga ingredients nga swak o kayara sa atong bulsa. Una, 500 grams nga karne sa baka, hiwa sa panipis. 12 to 15 ka cloves nga ahos, 2 tablespoon butter, 1 tablespoon nga harina, 1 cup nga mushroom, 1 ka cup nga tubig o sabaw sa baka, beef cube, 2 tablespoon nga tuyo, 1 tablespoon nga oyster sauce, 1 tablespoon paminta, og oil. Samtang andam nato mga gikinahanglan ng mga ingredients, mga Magnum friends, ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, i-marinate ang karne sa baka, ibutang sa lawom nga sudanan, butangi sa tuyo, oyster sauce, ug paminta. Sulod lamang sa 15 ngadto sa 30 ka minuto ang atong pag-marinate mga Magnum friends. Ikadua, inita ang kalaha og gisaha ang ahos hangtod nga kini mo golden brown. Humani ini, isit aside una ang oil ug ang toasted garlic. Samtang gamit ang gisahan sa ahos nga kalaha, ibutang ang butter ug gi-marinate nga karne sa baka. Lutoa kani sa high heat hangtod mo brown ang color. Saktuha lang ang pagluto nini mga Magnum friends aron dili gahi ang atong karni. Pagkahuman, isit aside kini. Sa mga gyapon nga kalaha mga Magnum friends, tunawa ang butter ug ang harina, butangi sa tubig ug imix pag-ayo. Hangtod nga kini mahimong paste, una ibutang ang mushrooms ug ang tubig o sabaw sa beef. Isagol kini pag-ayo mga Magnum friends. Ikalima, ibutang ang beef cube, tuyo ug paminta. Luto akini hangtod nga mubukal ug mulapot ang sauce. Alang sa tong katapusan nga steps, ibalik ang reprito nga karne sa baka sa kalaha ug ibutang ang sauce. Luto akini sa pipila ka minuto mga Magnum friends. Humani ini, ibutang sa ibabaw ang toasted garlic ug iserve sa imong pamilya mga Magnum friends. Dili na sab kita ko itong mga Magnum friends. Sinaot nga doon na sab kami nakuha sa itong bago o lamian nga menu. Hangtod sa sunod na sab nga Domingo. Always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Atong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Ang atong mga inahan, gitawag kini nga ilaw ng tahanan. Siya ang kahayag sa atong kinabuhi, maadlaw man o magabii, ang iyang presensya, anaa kanunay. Siya ang nagmatuto, nagamuma, ug nagtudlo sa maayong pamatasan. Sa panahon na kita, mapakya sa kinabuhi, anaa ang atong inahan, nga andam maminaw. Adunay mga panahon, nga kita masermunan sa atong inahan, tungod sa sayop natong binuhatan. Apan timan ilang ang iyang pagpangasaba, nagpasabot kini nga kita iyang gimahal. Usahay, kita pa ang makatag sa kasakit kanila, pinaagis pagsukol, pagtubag-tubag, ug pagsupak sa ilang mga desisyon. Ug kita pa ang makalimot nga muingon ug salamat. Saludo sa tanang mga inahan. Ang atong inahan, maoy tinuod nga bayani sa atong kinabuhi. Happy Mother's Day! Dinhi lamang sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music.
2: News and Music.
3: CDOIIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
6: Ang atong mga inahan, gitawag kini nga ilaw ng tahanan. Siya ang kahayag sa atong kinabuhi, maadlaw man o magabii, ang iyang presensya, anaa kanunay. Siya ang nagmatuto, nagamuma ug nagtudlo sa maayong pamatasan. Sa panahon na kita mapakyas sa kinabuhi, anaa ang atong inahan nga andam maminaw. Adunay mga panahon nga kita masermunan sa atong inahan tungod sa sayop natong binuhatan. Apan timan ilang ang iyang pagpangasaba, nagpasabot kini nga kita iyang gimahal. Usahay kita pa ang makatag sa kasakit kanila, pinaagis pagsukol, pagtubag-tubag ug pagsupak sa ilang mga desisyon. Ug kita pa ang makalimot nga muingon ug salamat. Saludo sa tanang mga inahan. Ang atong inahan, maoy tinuod nga bayani sa atong kinabuhi. Happy Mother's Day! Dinhi lamang sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio!

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Villasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pa uli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: As 4:33.
2: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Balay sa paglasa na kuman sa itong programa Grabuntag Abuntag na Pilipinas. Ha?
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Lupad sa tamang kira, bulyara ta sipon. Dahil sa naturis Magnum Kia, kay na ako no'y maistra mga galang Ameriklabo, kay isunod-sunuran kung may galang hinadlok. Kay na ako no'y abogado, mga igsoon yung nagsunod-sunod. May ato na watoria report. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Kia Abellanosa.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Sa Magnum Presidio, naputos matutpan sa kahadlok kini nga usa ka magtutudlo man matutpan kini nga gihinadlok o gisunod-sunuran sa usa ka nagpailang abogado tungod sa kani nga utang pud niini Magnum Presidio gibutyag ni nga usa ka 55 anyos nga magtutudlo nga si Mama Lori nga niadang usa ka adlaw pud Magnum Presidio na niadto sa iya nga trabahoan sa usa ka tungoan diri sa maya barangay Lapasan nga tunga syudad nga nagpaila nga kani nga agent sa iya nga nautangan gid pud nga credit card tungod kaya June na ni siya og mga pila ka bulan umabot nang adto sa 50,000 pesos ang iyang bayronon. So sa diha nga maraga wala siya ingon pud nga nakabayad pa ana nga adlaw pud Magnum Presidio. Do na puya lain nga numero nga nanawag kaniya og nagpaila nga kung dili ka mobayad aning imong obligasyon dalon ka diretso ani ako ang tao padulong dito sa barangay usa nagpaila pud kini nga usa ka abogado pud Magnum Presidio tungod nini na hadlok ang kaning naisgutan gid pud nga magtutudlo tungod sa rason nga kani nga kisa dili mahadlok ana nga baharan ka Magnum Presidio ni napagay magsunod-sunod sa imuha niya so diha nga nakauli na pud kini nga si Ma'am Lori sa ilang balay pud Magnum Presidio ni kalito gabutong tao nga nagasunod-sunod pud kaniya o nagpugos sa sunod sa pagsunod sa ilang balay o kani nga niya sa kadugang pud siya nga kahadlok ito nga tumura siya ra pud ang tao pud Magnum Presidio dali wala pa man nga grabe na niya nga hangyo nga mubayad ra lagi kini siya sa iyang obligasyon pud nga utang pud Magnum Presidio so sa diha nga nakadakaw na kani nga tao na puno sa nervous in town kay naisutan gid pud nga magatutudlo tungod kay aminado man tuod siya nga naa siya obligasyon.

0: Magnum update.
1: Unom kaadlaw na lang sa dili pa ang laing edisyon sa Bayaning Magnum. Share blood, give life, bloodletting mission karong Mayo 17 ni nga tuiga sa Domingo sa limgit kay Atrium ni nga syudad ang unang 1,000 ka tawo nga makuhaan og dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice, food packs ug Bayaning Magnum t-shirt. Samtang ang unang 300 ka tawo nga makuha og dugo makadawat usab og tag 100 pesos pang plite sa ilang pagpauli. Ang ika 1,001 hangtod sa karapusang tawo nga makuha og dugo makadawat sa 5 kilos rice niya pagyod ang pinakauna o katapusang tao nga makuhaan og dugo may kahigayon ng usab nga makaangkon sa among iraffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Busa ayaw kalimot Bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission Mayo 17 adlang Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa limkit kay Atrium Cagayan de Oro. A joint bloodletting project of Magnum Radyo and the Philippine Red Cross City of Mizor Chapter in cooperation with limkit kay Sen Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi isa imong isig kaingon Bayaning Magnum ka. Ug karon sa Barangay News Update. Ipahigayon karong adlaw Mayo 11 ning tuiga sa Barangay Kauswagan ning syudad ang People's Day sugod alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Itanyag sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan ang nagareyang serbisyo alang sa katawan sama sa medical assistance, burial assistance, educational assistance ug duna usay libreng wheelchair. Prioridad sa mga kalihukan ng mga residente sa barangay apan na bukas gihapon kini sa mga residenteng mulupyo sa kasikbit nga mga lugar dugtong ini giabisuhan ang tanan nga sayong mahidangat sa venue. Sigurong kompleto ang mga rekisitos, magdala sa kaugalingon ng ballpen, tamanan ang mga steps sa pag-avail sa mga serbisyo sa kalihukan o gipuson pag-ayo ang mga coupon nga magamit alang sa pagkuha sa libre nga bugas.
0: Alas 5.49, magbalik ta, duga mga balita. Oras na to, alas 5.50.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nasayod ka ba ang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Ara magabaton og ligong immune system, tumar og Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, magkaminos gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax og D3 Bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount. Doon lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang ABPage Klinika de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Ani nga si Kapitan Andrew Tibud Milyesa sa Barangay Agusan, sayang panawagan nga suportahan ang Bayaning Magnum.
1: Ko kayo nang katabang no sa mga tao nga nagkilanglan gyud. Makatabang kita nga ma-extend ang isa ka kinabuhi nga wala ka kabalo bitaw kinsa imong natagaan. Pero sa pagdunar lang daan nimo sa dugo nimo, dako nagikay ka nakikatabang na maka-extend ko glaing additional nga kinabuhi nga nanginanglan kay labi na gyud nga lisod pa kayo panahon karon unya. Mo gina isa gina sa mag-uba no ang mga gapanginanglan nun sa mga katawhan nga labi na gyud nga mangita og dugo up. So ang ato ang barangay council daling kamot pud no nga makahatag ta og dugang pud nga mga tao kada tuig man ta nga gapartisipar. Ang buhaton pud sa ato sa konseho no na timing sa niya pagselebrar nato sa ato ang barangay day. So ang tanan nga makasayo alas 6 onward pwede na tong ihatod sa tong sakyanan para at least na madali no sa kadako usad sa coverage sa tibuok kagayan di uro nga inyong kwao no bisan tuod sa kamahal sa krudo karon pero ato nang itabang makaatag labi na gyud nga mauna ang atong mga constituent nga taga-Agusan nga makaabot gyud sa Lincoln Kaitri.

Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay. Ang pagsaka sa bayranan sa